0: ባሱ አፌ ችግር ከለ አጀደብ ለድ ንግ ሳምባ ደለ 70 ማሚው ሞን 50547
1: mambuka mawekao inyamandaku mameomono
0: sikuru vene lekizek nyudao demu kwa yebana itinye wana